0: da mabuna no die enya de oba be di agro kurum ha kura na sesia no wodi kan ton credit kan akwa koma mame si ata watara se drip machine a wayi nani a tese on de on tise dogo bi impose bi enu abe na wama no ma opiafo amamfo nam ya watete ni atifu mu kurum ha no womo ba be sore ne so enche bia mabunu no be sore ne so ye papa papa ne dinti a drip machine si ho na okopie kofi konkwanta kwantimponzo a echese uye ne hwie nyeyi uko babi tise eye abuo kurum nom ene ne mpata mu uko zezera tese osi babi ya even party chairman kura no wachirimu wa nifie kura ni sese osi nifie kwa yano kura ni AC enu wachi wachirese na ano kura moja somu kuchua yeba ano kwa nzui party chairman ni kuro mkura nzui ya kwa nyine muati mieni se te nezo wamu kukuru greda ane difriho kwa kwa shia sewa yeba ano tola ni kuro eno muku kuchua ya zei umwase ya babe transi ya kwani nyina SNT wenu mni yama wane babe kamwa se wasi 24 wa ekonomia abayindi ba se ajuma bia ni pami ya nsene be kwa kwenye nsue wia se eno osi debi wankane sa ni mwakane se bia market eno mwode babe si na market ya yade mfia makuma akuma akuma akuma akuma akuma ni isi dabe ndani besi market ya wye na market ni mwono yebe ya se ubia be kwa ajuma chese nipa ajuma baku ni pami ya nsene be yewase saa ni mani nyina no omo be ma mabunu na tia sesanse na no sanse mi no mususu se ene ye wura John Dramani Mahama ne NDC aban wo kade to mrante ne mabunu asumu a e ma mu gina so koto aban te se de ma no wi ase wati ma twa won suru ya no wo ba be biebie ni nyina ni ama wonom atiase ahunu sampa enye sa na wo senka wonom eye no wo se ba ko twa ne nsuru mu kura a te se ne wote kura no hu de wonye ne ho yesa nkoko nketinkiti Sia kwa John Dramani Mahama se, wadi nkukwa nkitingiti ibana nka kukwa nkitingiti ya janya hino. Enye, akukwa nibe tuwa mwato mwa muzi akukwa na wakukura, ana wababri wa. BDB SMFM yinu anase MFM ya sana wangazo tunza mpa. Akukwe de sisidiye, nabiri wabumu wana sibi uwadrinti, se wadura biru wabumu dia. Enye na mintona anase bia, minkuminu anase minyadi fufuru bia bebu wama niyema kwenye mu. Nanka waye, nensu wa si wedye, Omo kwa jingu kwa ne ba ya pe. Akwano ba kukula ni weti ntuko siya ba kukula. Omo kungu kwa ni nyinawe ama zikapudua. Wanuma edu kukoshi munu ni nyina akwa kwa hewe buwada. Na wenu mne niye maaka. Eno ombe jime jina kwa enso. Na omo ababe di hunko mwadi ya chile pati fwa. Wanuma ewo eye jama na fomensi ni hamo mwe hunu. Se abane ba na anono. Di obabe yini nyina anono. Na eye nada. Eno beda da wanuma se nyuma. Eno che se. Teacher training colleges ahodoa zugufo onko da wie se wo senkaja wonu nya adwuma ye no wonu nyina gufi wonu nya adwuma nya nanso ni nyina mu no ye wura John Dramani Mahama ede she bo kire wonu mo na ose obai niamo oba be ni nyina no wa shada bo ni nyina boa ena chese wodi dina to so se get ready for the youth must know series na chese ose youth must know series a chese ni didi susa wose mabunu nuhunu wose unpacking the lies of the NDC powered by German South NPP Youth Wing na chese ye ntroni na dani nsemne ye mfebura kusema wamu kande tuhon enu na omba bie nisa ama sebiu gana fuu nina ni German anafume sim titula hunu se abayeno di odibane di okayeno enye anu ni adia oye oho nanka ebo humo di nseja yibeti mwabo gula nanka ye nya voice ni ya bo seda anopa usimika anise oha nenso ya adia enena mixi ya oho numo ni adia batibiripo mnu yebefe nye dini yina gumna adofo ni adiche na tifo nsuwa hunu sedi isi kona honse mnu na ye kwa kubye ni kwa kwa nuura asante awone ye second vice chair Ediba NPP amanyukua wo jama na fomensi ni kaso di asedama. Se party fuwe kwa tuwa wamane na anu. Nenia so papa nuu nsusumpu se. Abatu onombe tuwa tuni kesimu se. Eno muko kwa tuni senti onedie. Nenia so paone asante Richard nu. Waka ambu bibi ate. Ewu jama na fomensi ni titru. Eni NPP amanyukuni se. Ejumandie obaya ya ye ayidi ni hodie. Eri ya.
1: Na wo bodia enena chese ye di si ho no no
0: enti na chese ni nyina ku wie nyumbo.

0: nanu a ishia ya no eye 8 June 2026 ishia ya no in some of regis de buy ya no eno we propose am de buy ya no na enye kura ya jitu mane enye ye inti na amino kasi eye 16 July ya san kwa kotena se na still ya kotena se ni some am de buy na ebo njoso inti akanchira mo se ya deadline ya ochina na so ya kan se deadline no so a anke be take action bi sa action ye take asa if the fair regis for se ya mo mo na watre enka ho inti asa mo mo na watre no ha fear dey di enemy ochina na watre na na watre ba kwen dia come ho no so no ebeso na asema ye kan se na watre ba kwen dia come ho no so na bebi omugina na kwa no omugina in some mo ka no enye dey be bura chechefo a ndie ade ebesi bia no enye bi na kuma
1: Eti King Ali ana ono eye peni a oda Pretoria Association no ano nat twetwefo Thomas Musa so di bia toso akyere mu se nhyemudi a wo mu ne Ferries and Salaries Commission ko na ano ada no de firi mu bae na enhyeda entwa yie papa eti no mu gyna so aka kyere peni fo se so mantwo mu nkade a ene bia de be firi mu aba no mu bia ti so na enyo bi ne kuma twibo si akwana peni wiye wu no de ne ti eje akyere ma na wei efri bankusi ho Bankusi se Patricia Onyina ene wawoda asokore mampo municipal ene awo o se yenwo show happy happy birthday mfama no Bankusi ene diwe ba na unim yenu aba ya santoa Elizabeth wo hwe ye no asani message ubri ni na sey mechia mo pa Judith Zumeti nsusu otie Mante Kenneth hwe ye Steven Ofori nsusu hwe ye den aduana ba Bright ewo Amsterdam Rice Boss ono zuti Ebenezer Kunti Selina Twumasiwa Koko Krachi Oboase ono zuti pa na Ahmed Ibrahim ni amanfo na baso dendende me se bra apofoje ban Facebook ono ho na obiti mahwe tie kase bo no obiye kwa yanimu a
2: eye kwa yanimu a make say America wani Iran mana sa dia teso dendende ni nyina se obi aso nchere enti ya wo street bi efo ho muzu eno de safa mu aye tuo free wi asia fa na nyina ne fem ho no sa middle east ho no aha ho ne number enam sa hwemunum etie siporo so ane de ba ya kotu awie ye ba ne abena ne bi ne yeso akonya bi ato na ese sa kwan no ntwintwamu bi ba ntwintwamu bi ba ntokwa na koso nti obi nya kwan no de famu bi afamu aba ama ayire ten enam so me na kwadwa man so a Mika sefa mbua aji boom eko soro ama shankafo oma imu nso buweni biyaka wamusu tiyemu na wapeni ya Frank Duncan amwa yaya ya tofa mu ediguwa shemu di ye juma huduo ye kuwa yatie wanoone ye chefo peni ya Frank Chamber of Petroleum Consumers Kopek na wadi ya tuja sawa besi rabani sewe enwa abase yenu ma ontrane toso wama madina mpefu tuwe bintuwa niye mpeka krantum na afei ya di bochi dom se di ebe ya febo buwana kwa sura mai amansa ya jasu wano niya di yesika na urem na ya di ahadi ya nache se ebuwano eba famuwa na mponshi shei beba ni susu ya bebe jina ano ashankafobi ya kasafa hono se di ya febo buwano epe jano amano yema no ae etini di ama wano mpa
3: petro na ya tumne di ebe affect ya mpa because isi ya ulo du na ukwa uba kula wanya bima na wase u petro no di akwa kudu dansuma last stop na wase haba empty na petro nzi ya sana tum eti ebe ya abani sa ata sibino wade tuto so wansiri no ebe ya umu nyingfri so na petro ni mna for mine ni ya zusu ya kwa yetu ya nyabi ya madi because se uba kwa na uba empty we se ka isi ya yon se kati siya bako kranko ye so ta se uba anu diska ni na to fu na wa ngata o ye juma na bibia ni o esa eno na ka ho na ya na accident si bebe no because oni pa no be ko no onya bia o di gidigidi sa o kwa mu sa abu ho na afi akonya accident na wa nya problem eni ti ba be stress e patro ni do mo hwe so me maintain number two no am na ba fo mama na yenzo se kwa yenzo ti me na bibi ka ka da be hwe ile na ma
4: ha e drivers no too much e se o betu ba ye juma se se 3.5 o kwa kwata de 5 million e juma wa ye na no ndusa asken mbo ntinje se odi bi shishim
2: ampa ji so odi bi shishim we ya shankafo odi bi ade okase che rotim so odi meti che pa ansa no oji shen atwie minimu no odi om tek odi om foni bia na ashankafo yi asem ya chi na opani dankana mo ase ade ba ko osa ban dani hwe eye wo mo a ya nkrankra bi agyanya miadom wono ma si shen kese a de nan fam refinery bi wo ha ma mpani ma nani enkwa ho pa na won hye wonom so ma sini mu se de be ya fam no ye betima na ne haya na nko ba se ye kokwa tenti akofa ba na amabo no kosoro se ye boa ma wo mo ye ne haya ya so mu mu se ya be mebo na gina na yesu anya fam no bo mrim

0: atimi abuafa ho.
1: Okay.
0: But mo nama kwa no so baabi ahia mo jadi bi.
1: Mhm.
0: Because ahwode a anuani a yedi na yesi e ma ya ahwode no sa ahwode ni timo janim.
1: Okay.
0: Ti se mo jadi bi antimi anko ho a obeda nya ahwode.
1: Wi nya ahwode.
0: Enti se won timu sisi a oba kwa chakye so nya pressure. Minu ya yo bi ho man de no hu yi. Se woni start woni so start e bibiru. Wote ho anuma no akoma ebo ebo. Minu ya ni nyina no eye nyoma na aye pressure honam ni bia.
1: Na ona se tata.
0: Se o de ba legacy diagnosis solution a. Ya cheke postrate dem odi tuwa na Ghana City sa. Miensa ya kan nyina ya cheke
1: ma free.
0: Johnson mu how
1: free.
0: Asiche ya de
1: free.
0: Hypertension
1: free.
0: Ya odi tuwa na Ghana City for postrate da. Ya ya ho dwuma di no. Eh samantwe. Merci ya wodrobo. Eh nyam kwa no so. Ana ye wa idi dwuma di.
1: Okay.
0: Ya ne mo che wo no. Ana di hwe ni mu. 0545 37 37 47 46 0545 0545 37 37 47 46 56 56 0545 0545 37 37 47 56 56 le dwuma di ya ya de dɔsɔ ne mu me ne ya ba cheki postrate ya ba cheki wi sure ne mu dwuma di ya ya de dɔsɔ wo yɔ ba wa fa furu mhm wo pɛ sɛ wo hu sɛ wo ba wa da yie tam bɛ na abɛ wo no fabla eye legacy ye ba cheke sa no mana mo bi confidie ho se wani na ha wa fabla ye wa fidie ho ba cheke wani
1: okay
0: se wutri mu kwa konkra esisi ana chimato bi aba ho utini bob ge osori en sori minu ya fabla legacy ne fa fidie cheke utri mu hwe
1: se di
0: akoso totin
1: okay
0: wona ase oto ase na etwetwen wa fabla post eye legacy diagnosis solution
1: na cheke
0: sa no mana mo da makwa no ba bi etete obi a no se wo pese otu kwan free akwa America Ghana Blasters ikobo wake up ndan ka pese okubi ni ese ye pese ye wo ye medicals
1: okay.
0: Medical report ye se fabla legacy ye ye yade atum
1: modam
0: me so pa ko ba bi ne busa se ehin fa na wo pese wo de eye legacy ye medical report ye mo wake
2: aye ni da so 101.5 FM
1: modam
0: wo wiase de amafo di ho adanse ye
1: sure.
0: Ye se wo pese otu kwa abla legacy na me ba di medical report because ba bi ye free ba aye no enye Ghana ha
1: tabi
0: e firi amonane Belgium and e be pii e wo Ghana hanu si
1: se
0: bi bia adam trodo na se e break be wa man tbi ye sese bi
1: ye
0: di fidi ni bi be den e ba be kan ho se fidi da boso e wo hono mo ama uba hono mo me se wo yare sa ayare sa tumi wo twedi ampo ho
1: no
0: twedi ampo de hunim die ne hunya sa manipa
1: e
0: de nipa bia obo hono mo akwa be sa wo yare ye no
1: odi bia kan ho
0: a wo firi hono mra no
1: odi bia kan ho
0: na ba be wu ani
1: odi bia kan ho
0: ne mo legacy die oto a wadi
1: watu
0: oto a wadi minia fabla nyam
1: okay
0: eh kwa no so ye ne moche wo no ani din hwani mu eh se mewe hospital eh moche no moche ba ko pempu ne wa
1: jamasatoa
0: nti dobo moche no opposite
1: okay
0: ana legacy diagnosis solution wo the number na two your last 0545 0545 37 37 47 46 0545 37 47 47 56 56
1: Your
0: home service.
1: Okay.
0: Okay.
1: Okay.

so ama waira esense wonye wadwene se waiden o petene ne kwan subhanallah wo sinya memma wa kwanya sinya memma wa kwanya obekọ hai ne sunya na se breakum a woni breakum kwan minisa sa ofa bicycle na ka na moto mpo a womfa wani enkyere kwasi bokurum esense woni mse ye da breakum kwan e da babia ni ha subhanallah.

Eji simana miya sadi kia wano diwa ni mu Eha, nabre mame kwa ye Ame di mi duma diye ni naesi Ayumye diya miye kaji nane se nyanko pon onka ye ho Nyamiye otumia di ina ye Basa iya do nyanko pon Arinda swa inaja Anaju ye kwa kwa day Onfa na basa imuye dru entu ye so Tie ebeye ohao Tie ebeye amaniye Tie ebeye kwa dana Anaju tumi bi onu ube diya sieno Mesire basa iya do nyanko pon se Onene eni Yami kaya ho Oma de pahan enjiye ira Pshenen su nyame buwa meno ube se shia ochina abra Nusia abo apai mube sima adu ya nainu Ya tuwaswa nundu bo pene de juma di esi Asami ya doa chua bila simana ya nae Adi kenwa nundu wa nimu Once again Mia mi wafa baba ya kuba ofa memo shede wai Ya mkupo onka onho Wani wabushi ya ina Etibi kwa na apostle abetuwaso Apostle Owusu ba Abraham Onya ma ye nkwa de na atam so so ehwe akire akra akra sa. Yamika ho. Elisha, bye bye.